gwen gwiyo an geni obo ayiye hun ye kimpen emewa nosin nosin ontian mu an usun odi yu onu na ni aminega nu ga loge loye unjo na hun mi na lo bolo lo jon lo ye lo titiyan na mo bo sinsin na mo lo gonje ontian mu an usun odi yu onu o ti sigin yo ga lo yo ni bo ndogun lo yin ngaga lo bo ga nu ti ye ke jumo no ni e no ni ye ke jumo lo bo ga nu ti ye ke ta solo dolo diga gwege bi ngo fo lo injuju won lo en bo lo ndu lo nyoga o ga do hun bo ngbe o ga di ti o no mo go mo mo ti lo nye mo mo di da lo bo di ti o mo ti lo bo o ti e nga ga nanu ga ngbongbo pon sra e ahi ablo on ni gbo kun nkwe ngbongbo ye lo ndatin ga ngigi lo ga ni lo hun ni poku won no hia o ga do masa hia na mo ga san do afi na ga le li onu mo hia no de no jino bo me lo le ye kin go lo lo hia na lo fi bo wu o ye ke tan o ti bi e he wa ya tu ofin na gwe ga inji o en wu o ga ye bo ga nti o o gba yin bo de ti en ti e bo bo mi ga e li onu yin o le adongbe no ma sono kote nko na lo mi le o lo san lo yun pu won lo mi le no joni lo guo lo mi le no bi no mi le lo guo na lo nyoga nga ga anti ye kita o ti anti ta wa ni e fe bo ti e o ga bo ga be no bo mi a o san mo su e ni bo mi a hun yun po ku won bo mi a yun po gbogboro he wa ni boga yeke onegun lo ye lo hun akon amenye pepe on o do bo tin dogo pie sapo musin on ti boga yeke o ti mu mo ti yo en don gwega boga anti muta ahun anyagba njuran ahun ati muta o wele bowu o nga ga anti ekita ti e oye egbu o pranne bo o ti sigin hi o hun nga ga mo ti enyi o gwelele o anyi pon gbogboro he an sai an de ma sen ti ekita o ga lele ga o lo ngige mo he a anti ekita pi mi he mle mi lo hun un ne bo gun he an de wa ati hun na bro isha ye kin do yo he ga aboga tita ndon gbe o mo ga ndi ado bi atita ani asa ade ado won ti ya ba sa tita na bo wu o anya gbanjuran ti nu a e anya gbanjuran bo mi di o fe bo mi di o lo bo mi di nye ti bo mi di dida ndon gbe o bo mi yo lo tigigi lo hun lo tita wa ni boga won he amenye pepe o negun lo mi on ba gi o ka ni no se lo tita an ma re hun lo hun lo nya gbanjuran lo tita unu a lo mo lo di onunu lo bo gugu lo ye pu ti e lo he mboga mo ti bo nye ni be nya gba o to a hun ga ga hun unu a e an gugu aye pu nu ga ga ndi duo me be mo ble wa bu duo o guku o use bele won kanon ti bo nye ni e bo blo mi o do ti gigi lo hun wa nga ga ndi duo me lo hun lo ga lo ti laji wa lo na se lo lo dia be so lo gugu bo ku be nga ga non de duo me so lo use lo ko be lo jro mi lo jro gbupu wa mi mo bo gbe ga on se nge on nye ga mo ma se lo lo iye lo premium gwe gbe ga ase agwa yio

0: anibo hun abo aye abo bo gati pepe yo abo anabo isha oje dun olorun gbe yo loge ye kebelin bi puo logo lo dibo fofo ga hun bo puo nje je no jiyan o ku o mi nti pla pla pla ye kini ogun lo lo yen ga lo yen do lo yen boji lo hun da kon hun bo ga be no gani dia memo anyoga anu fofo hun aba tonundu aba jujo bo wo ageyekin lo se lo da hun o me o se abo somo ga imo ye nti gigiyan je nwo ga ga shipu ga nti gigiyan imo enyoga enyuro ni ga enyuro ye kigebio wa lo hun da kon hun bo ngbe ga lo hun lo hun da o se bo ongbe oga o wa gibo ikedi nye bo emu oga bo isha loko be ga ngun o do wati kin be bi tutu otin ese meshi oboko be hun onti melo melo gwa lo me ese lo hun meshi wa lo ni ngbe ona ti onu emi hun lo mi lo mpera me akun hun na lo mi o bubulu o mepolo abosomo ni oni ejumo na solo se abosomo kopolo lo tenga bo isha ni gbinja on meme atedi bi obebe gbe bo abo ti do isha e kin gbelo se lo nje ni di le lo so apolo e lo e ni poni olo on de lo ya ga sale la dia ninu so anyila ni bo me otino blo lo mu embe mari bo gbe oga on se ne abiri abi Jésus Christ ambli bo mlenso de se lobo mari shahen na me fendu bo shahun ye ki mo akun ya gendu ba pon mi ebe gbe an bi Jésus mo gendu bo mari e pe ye ki mo da se lo nu so tini lo ble di lo ku je no ti no blo mari shahen na me fendu bo shahun ye ki mo akun ya gendu ba pon mi ebe gbe an bi Jésus mo gendu bo mari e pe ye ki mo da se lo nu so tini Lord bless the Lord, you know, Tinoblo. Mary Shahen, I'm a fin du Boschown. Ye came walk when I gained the bap on me a beg, be ambitious in Morgan du Bo. Mary Pepe, ye came on that salon, no certainly. Lord bless the Lord, you know, Tinoblo. Then be the name men or gay healing on gay and wear to say gay, will say gay, bang, be dunga, dunga, Tinoblo.
1: Yeke unewa golo lo plo muke pontu hu ojimbe ogambe usu odi yonu Jesus Christ unu hu yani no nye emre hu wa selo lo mna lo gubi to tinje ti lo yeye kimle hu wa yeke mle hu wa